0: Lešća i Žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Bila je to prva muzička premijera u jutarnjem programu Radija Breza, ali mi smo za vas pripremili i još jedan muzički novitet.
1: RB premijera.
0: Bosansko-hercegovački pjevač Mirza Šoljanin objavio je novu pjesmu Ja bez tebe nisam ja, kojom je zvanično najavio povratak na muzičku scenu i početak novog autorskog poglavlja nakon višegodišnje diskografske pauze. Riječ je o emotivnoj baladi u kojoj dominiraju intimni i zreli tonovi, a sam pjevač ističe kako ovom pjesmom publici želi predstaviti iskreniju i ličnju stranu svog stvaralaštva. Autorski tim pjesme čine Mirza Huskić, Armin Ređić i Mirza Šoljanin, dok produkciju vokala Mix potpisuje Dado Mušanović, kao i dugogodišnji saradnik Dino Merlin. Prateće vokale otpjevala je Ida Mušanović Arsić, a za videospot bio je zadužen Admir Tahmišća. Inače, Mirza Šoljanin široj publici postao je poznat kao pobjednik muzičkog šova Zvijezda možeš biti ti, nakon čega je 2011. godine objavio debitanski album Poljubi me. Tokom karijere publika je posebno zapamtila pjesme poput Poljubi me, Moja si bila, Ne mogu podnijeti to i Tebi da se vratim. Nakon godina povlačenja iz intenzivnog muzičkog ritma, Šoljanin se sada vraća pjesmom koja, kako mnogi komentarišu, donosi emotivniji i autentičniji zvuk te najavljuje novu fazu njegove karijere. Dakle, i druga premijera u jutarnjem programu Radija Breza, Mirza Šoljanin, Ja bez tebe nisam ja.

0: RB Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Jasmina Bazović iz Olova, novoizabrani direktor kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona, položio je danas svečanu izjavu državnog službenika pred ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasminom Čajićem. Kantonalna uprava za šumarstvo ima važnu zadaću da štiti i čuva šumski fond, koji je veoma važan za ekosistem, ali i značajan ekonomski resurs našeg kantona. Orijentisani smo na održivo gazdovanje šumama te fokusirani na ravnotežu između ekonomske eksploatacije i ekološke zaštite šuma. Očekujemo od novoizabranog direktora da ostane posvećen na tom putu i da svi zajedno radimo na očuvanju i zaštiti šuma kao javnog dobra i nacionalnog nasljeđa o kojem svi građani moraju brinuti, rekao je ministar Čajić. A Bazović je izabran putem javnog konkursa, na ovoj poziciji je zamijenio dugogodišnju direktoricu kantonalne uprave za šumarstvo Nevzetu Elezović, koja je ispraćena u penziju.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, Erde Radija.